0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: The love it non-stop, yo.
1: Super ponuda u Konzumu i Merkatoru. Pileći batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Mila maslac, 250 grama, 4,50. K plus ekstra djevičansko maslinovo ulje, 1 litra, 11,99. Konzum i Merkator.
2: Sunce, more i odmor koji jedva čekate. Vaše ljeto počinje u Fibulu. Iz

0: Uživali smo uz ljubavnu adresu i Željka Samardžića, 7 sati 32 minute.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A Podgorica je sinoć bila epicenter velikog muzičkog događaja u povodu obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. A svjetsku latinu zvijezdu Ricky Martina publika je dočekala ovacijama po izlasku na scenu. Desetine hiljada građana ispunile su Trg nezavisnosti kako bi uživali i ispratile koncert, dok je atmosfera u centru grada podsjećala na najveće evropske muzičke događaje. Ulice oko trga bile su prepune, a brojni ugostiteljski objekti u okolini također su bili ispunjeni posjetiocima. Mi u nastavku uživamo uz Ricky Martina i pjesmu Marija. Uvijek!

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm,

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Slušate mini koncert na Radiju M.
1: Nažalost, Toše Proeski je tragično preminuo 16. oktobra 2007. godine u saobraćajnoj nesreći u Hrvatskoj dok je putovao na snimanje u Zagreb. Njegova smrt potresla je cijeli region, a hiljade ljudi oprostilo se od njega na sahrani u Kruševu. Posthumno su objavljene pjesme i albumi koji su pokazali koliko je njegov talenat bio poseban i neponovljiv. Njegov humanitarni rad, uključujući pomoć djeci i siromašnima, ostao je dio njegovog trajnog nasljeđa. Danas se Toše Proeski pamti kao jedan od najvećih pjevača Balkana, čija muzika i poruke ljubavi i dobrote i dalje žive među njegovim obožavateljima.

0: gužve i čekanja.
1: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
2: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
0: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: muzika za dobar osjećaj. 3, 2, 1...
1: Final Four Eurolige počinje večeras u Atini utakmicama polufinala elitnog košarkaškog takmičenja Starog kontinenta. Tu su zapravo četiri najbolje rangirana kluba iz osnovnog dijela euroligaške sezone, a to su klubovi Olympiakos, Valencia, Real Madrid i Fenerbahče. Dakle, branitelj titule, dva teškaša i debitant bore se za pobjednički pehar, a uprkos renomeu i formi euroligaško iskustvo nas svakako uči da u ovom dijelu sezone i u ovakvom formatu na jednu dobijenu utakmicu favorita je zaista nemoguće prognozirati. Prvi će na parket Olympiakos i Fenerbahče jedan strašan duel u najavi. Taj meč počinje u 17 sati, a španski duel koji čine Real i Valencia počinje u 20 sati.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

Dragi slušatelji Radija M, hvala vam što ste još jedan dan, još jednu sedmicu proveli uz naša tri programa, i jutro i dan i ovo popodne. Ja vam želim ugodan ostatak dana, večer i ugodan vikend, odmorite mi se, napunite baterije za iduću sedmicu, jer se ponovno mi slušamo od ponedjeljka pa nadalje od 14 sati. Ćao!

0: više na datalab.ba.
1: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.